Tuwong sing dodol tuwek dodolane ini tambah semangat. Ate ora semangat piye wae. Sing antri padha karo mak gembrutuk. Angge diperkenalke rumiyin utawa ki sing padha wis kenal ya alhamdulillah ning dulangine. Dina iki dina Selasa, tanggale tanggal 19 dina Selasa Legi 2016 nika. Kula mbah demin sabo lepen jogoroga dana rasa sundul langit ngaturi pinarak rumiyin ingkang sekeca sing padha ning dalem ning pasar uga iki ning tempat makarya mboten kesupen ugi nunggal sing umbah-umbah masak resik-resik kabeh wis padha kalungan radio. Tapi rapapa, sing ki kaya dening kanca-kanca derek-derek sing senengane mbolang ki yo hadir. Ayo rapapa, Mbak Nur iki yo hadir, Mas Anwar yo hadir. Anyene pelanggan-pelanggan wis anu, kula cepak ni rumiyin. Kaya dening ki titipan tak dhewekne, bumbune wis tak cor, kulupane yo wis tak siapne. Kari dungane bismillah. Yai Semar Nata Dasar gareng sing nyereng pitruk sing celak celuk Bagong sing gawa wong Janaka Sembadra sing dodol laris-larisna daganganku dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur. Abe wis ki wis ngantri tapi iya, pembukaan nih mbah. Iya, ki tembang pembukaan nih. Monggo kula derekne rumiyin.

0: Bambang.
1: Batok bolu isi madu.
0: Batok bolu isi madu cakep.
1: Ono bebek kok kleleken kacang ijo.
0: Ono bebek kok kleleken kacang ijo.
1: Warung pecel dibuka jam itu.
0: Warung pecel dibuka jam itu.
1: Sing dodol tuwe kate golek bojo.
0: Aku ya iso.
1: Ya nopo, Mbak.
0: Batok bolu isine madu. Ana bebek kok mangan getas.
1: Loh, tak klegen.
0: Loh, lah iya kok klegen ya?
1: Klegen, Mbak.
0: Anu mah mangan roti tawara.
1: Iya, kayak anu Mbak, kayak iki Mbak, Blue Band, Mbak.
0: Oh, kayak Blue Band. Iya. Batok bolu isi madu. Ana bebek dikei Blue Band.
1: Terus
0: sarapan pecel tak buka jam itu.
1: Lah iya terus.
0: Dodol tuwek. Saiki buluken. Anu wis ora enak, Mbak.
1: Ora, mlayune nang sampean ke sampean, Mbak.
0: Iya, iya. Iya, anu goleki Deni.
1: Lah iya.
0: Are iki rek.
1: Lah sini ancen-ancen, Mbak.
0: Ancen-ancen. Wong iki meso kebu Bojonegoro iki yo melok. Aku wis.
1: Oh, adoh Mbak nggih, Mbak. Tadi iki jenengane sajake ana ndek TikTok niku mali adoh-adoh, Mbak.
0: TikTok.
1: Oh, TikTok
0: to, Mbak. Kok TikTok.
1: Ya. Kulo niki berarti anu keliru nggih, Mbak nggih.
0: Oh, ya Allah, Mbah Demin ternyata si gagah. Kok iso lho, kok iso ngomong ngono ku lho Mbah Demin sabolepen umur 87 apa.
1: Oh. Tapi jenengan tasih
0: ya. Napa?
1: Masih 87 tapi lak sehat ta, Mbah?
0: Ya lho ya wong aku. Aku wong.
1: 87 niku lak sing niku ta, Mbah, sing jare sore gambar kucing bengi dadi macan niku, Mbah.
0: Tak kandakno kowe tenang.
1: Lho, maksudnya isu diputer metu wong edan, Mbah.
0: Kandani ya. Niko pikantuk pambagya saking Yitno Jos Mbah menghibur kali uga iki.
1: Matur suwun nggih.
0: Kali Bu Pandan, Bu Pandan niko salam dumateng Bapak Bambang.
1: Oh, Bu Pandan. Matur nuwun Bu Pandan, sehat selalu nggih salami nggih.
0: Bu Pandan menika juraganipun anu tahu gembos.
1: Tanah beri-beri niku ta, Mbah?
0: Loh, stroberi
1: ning oh, yo diganti ta, Mbah?
0: Loh, ora diganti tanaman.
1: Loh, tanaman beri-beri jare saiki stroberi, Mbah.
0: Lah iya, gek iki usahane iki oke. Gek sing
1: tak kata nggih.
0: Loh, sing tas-tasan iki yo karo tahu gembos rasa stroberi.
1: Sing ngene iku kula krungu nggih, stroberi, Mbah.
0: Iya, anu ngono ku wis iki kursi rodan.
1: Oh, dadi nggih anu nggih. Pun pantes mbah sing sepul ini koncone ini, Mbah.
0: Loh, kok ngomong aku sih, Rek? Aku
1: iki. Lah sinten?
0: Aku duduk stroberi.
1: Lha niku yo ketok-ketokan ten mriku lho, Bu Pandan niku lepas Jumat iki senam, Mbah.
0: Oh, iya iya.
1: Kula nanti ketuan kula mendel mawon, Mbah.
0: Oh, lha iki apa? Kowe ora
1: gelem. Kula wedi kula.
0: Ora gelem kowe iki nyawut. Lah wong iki lek ora
1: di. Sing kelas saut napane, Mbah?
0: Yo memeane pepean kuwi.
1: Memean sing pundi to, Mbah? Memean kok jenengan kok ngliri sing niku.
0: Lho kandhani kok. Lah wong aku tau nyawut ngono pas daster tibane kok abot temen katutan
1: wong e. Jenengan nakal kali, Mbah.
0: Saka sapa ora enak.
1: Saking Bu Darmanto, Mbah.
0: Oh, Bu Darmanto sugeng
1: ini. Ayo ngomong enggak mungkin ngono, Mbah.
0: Enggak mungkin.
1: Mungkin, Mbah, iki mungkin.
0: Oh, mungkin.
1: Mungkin, Mbah.
0: Iya, iya.
1: Sampeyan niku pun nonton ta, Mbah, ten Mbak Endah niku, Mbah.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya, anu. Mbak Endah niku anu, Mbak, anu. Kali jenengan niku ya napa gati ngono Mbah. Jenenge kan kok kali putune ngonten.
0: Lho, lek kaya ngono ki padha karo sing ana ning Wonosobo, Bu Sri Gati kuwi.
1: Bu Sri Gati salah, Mbah.
0: Lah nyapa?
1: Sinten niku Bu? Warsini sinten niku?
0: Ya ya wis jenenge gantiin mari ora apa-apa.
1: Nggih, kula ganti, Mbah. Lili Winarse, Mbah.
0: Ya Winarse Sri Gati apa? Iki Magetan ya melu hadir. Terus
1: oh, maru Kang Tekno.
0: Ya
1: Kang Kota anu kelahiran saya, Mbak.
0: Iya, iki yang ngono wis iki teknologi semakin canggih, Kang Tekno iki selalu sik ngetekno ae.
1: Duh, niku Pak Tekno niku sing niku tanten bulog niku to, Mbak?
0: Lho, saiki profesine dobel, kadang-kadang.
1: Oh, dobel, Mbak.
0: Lek isuk sore iki ning bulog, lek bengi iki, wah, iki penyanyi koyo Latif Kan.
1: Oh. Nek mriki Latif Kan bakul bakso, Mbak.
0: Aku mbok tukokno, Mbak. Jembok aku. Pokoknya ora pedes.
1: Oh, ngonten apa? Ini gara-gara jenengan kula nempelingi tiang dodol sego goreng.
0: Loh, wong barang wong dodol sego goreng kok tempelingi iki ana asal
1: masalah. Lah niki lho sampean anu casari iki mriki, Mbah.
0: Oh, sari uga sugeng
1: njenjang. Lah kula tuh sego goreng ditakoni, Mbah, pedes apa mboten? Lah kula bener nedot dan rasane kon takoni pedes aku ngono.
0: Ya tempilingen anu ae
1: kok tempiling, Mbah. Maruk lo ngetan ini tuh bahas sate banget di wangsul niku, Mbak.
0: Iya.
1: Dari?
0: Iya.
1: Ya. Lo antri tengguri. Bapaknya anu wedus, nopo ayam dari ngonsul,
0: Mbak. Iya. Kue ngomong wedus ngadepin yang Mbakmu, Mbak.
1: Oh, kalau bapak masakin niku ngelirik, Mbak.
0: Oh, aja. Anu, awakmu aja fokus neng kamera. Jadi cek orang wasno, Mbak.
1: Oh, makatan gitu. Jadi pura-pura gak ngerti lah di video ya. Call nonton, Mbak, di ya. Video gitu, Mbak.
0: Iya, lek pokok ngomong wedus, kue baru nyamping kok ngono. Aja ngene, Dus. Anu, kok ngene, Dus? Anu. Loh.
1: Mbak. Kuk. Ada Salim.
0: Salah siapa?
1: Saking Pak Darmanto, Mbak.
0: Oh, Bapak Darmanto. Iku
1: anu. Kali Bu Enda, Mbak.
0: Oh, iku sing ana ning Bojonegoro. Kowe ngapain?
1: Ya napa, Mbah? Mboten niku wonten sepeda mlayu niku lho, Mbah.
0: Oh, nek sepeda lek sepeda iki glinding le, aja mlayu
1: engko. Oh, nggih. Kulo anjene tak maksudi kok tak bangin ten nggih, Mbah.
0: Iya, iki
1: Kang Darmanto pun jenengan iki lho, Mbah.
0: Kang Darmanto iki sing ana Bojonegoro kuwi ta.
1: Panas, Mbah.
0: Lho, Angling Darmanto.
1: Sing niku ten Jakarta sak iki, Mbah.
0: Oh, Willy
1: ke. Sing mari syuting iki lho, Mbah.
0: Willy Dosan, Willy
1: Dosan. Oh, iya. Dosan Willy, Mbah.
0: Iya, kok iso ngomong Dosan Willy ku lho tenan.
1: Lho aku ngomong nopo, Mbah?
0: Kok iso Dosan Willy ku lho.
1: Salah, Mbah.
0: Willy kedosan. Anu kedosan, Willy Dosan.
1: Niku sing bener niku.
0: Oh, tak kandakno. Aku ora melu-melu aku.
1: Jenengan lho gitu mau jenengan to jenengan sing ngomong ngonten.
0: Aku iku lho kesekles Leo.
1: Lah Leo kok nggih ngetutaken mung bae ngetutaken to namine putune.
0: Hus, ra ilang tenan. Ora apik ngono. Iki pikantuk pambagya saka Aquarius.
1: Oh. Aquarius iki saking pundi to, Mbak?
0: Aquarius iki luar negeri. Jenenge wae Aquarius.
1: Oh, niku tanggane sing aquarium niku to, Mbak?
0: Iku lho lek kaya ngono luar angkasa.
1: Ya ta. Oh, luar angkasa. Niku jane planet-planet iku, Mbak. Mars, Pluto niku nggih, Mbak.
0: Aquarius iku padha karo bintang iku lho, bintang kuwi.
1: Kalau enggak ada bintang, wis siji, Mbak.
0: Kaya ndek bintang siji iki apa? Ya iki. Aku wis seru iki. Aku ya mbahmu iki bintange 7 aku le.
1: Niku opat, Mbak niku.
0: Eh sapa ngerti kowe lara untung.
1: Jenengan iki kok mireng nggih, Mbak. Ngoten iki rasa bali putri lara untung, Mbak.
0: Aku iki wong iki was kita.
1: Oh, was kita niku terus sak durunge pinarak, Mbak nggih.
0: Terus sak durunge dikandani aku iki.
1: Oh, mekaten nggih, Mbak. Lah nek kula niki lek tuku jenengan tambah suwe tambah lawas, Mbak.
0: Aku jenenge ku suwe ku ya lawas.
1: Oh, mekaten nggih. Lah anyar iku baru, Mbak nggih.
0: Anyar ki baru. Lah iki ki dulur-dulur wis akeh sing padha follow karo tap.
1: Nggih, yeah. Yeah, salam sedoyo sing ten TikTok iki, TikTok iki.
0: Nggih.
1: Kula patil salah kula niki.
0: Ah, TikTok nika.
1: Ya, niki ten TikTok selalu sehat, nggih, Mbak.
0: Nggih, banyak hadir.
1: Umur barokah.
0: Amin.
1: Nggih, sedoyo mawon umur panjang mboten baeto ku baeto ku saken.
0: Iya, sakno.
1: Kali ku bae dhewean ki tole-tole, padhe ten warung mboten wonten didodol.
0: Ayo ana sing ngendikan ki maning iku kemuning iki ya salah alamat. Assalamualaikum bae, waalaikumsalam. Mbah, umur 87 ana mbahe kaya artis Korea. Lho arek iki rek.
1: Niku nggih, Mbah.
0: Gak kuwi
1: delok drakor niku, Mbah.
0: Iya, gak kuwi. Aku iki kultivasi wisan. Aku kultivasi.
1: Oh, pun bae iki asale iku teko India piye?
0: Lho, iki lho.
1: Baru nek saruk-saruk kan itu aja nyanyi nang Indonesia iki.
0: Iya, anu kok saruk ngono ae. jembok ya. Iku sarukan. Baiklah
1: kan. Ketok gede dhuwur ngoten kaya sarukan Mbak.
0: Oh, iku sarukan. Artis ini oh. Ayo.
1: Niku sing ndek sarung-sarung campur sek niku to, Mbak.
0: Ngene mari. Ngene mari, aku mosok Sri Devi rek.
1: Mbak. Lo tak nuwun lagu dicetet puteraken monggo ten, Mbak.
0: Oh, kula puteraken. Napa?
1: Mungkin sampean puteraken lagu Ana Parane, Mbak.
0: Ana Parane.
1: Lagi Catur Arum, Mbak.
0: Oh, Catur Arum Ana Parane, nggih.
1: Kula patos. Bung dereng sampean kei lagu, kula sentakoni, lagumu apa kula disiki mawon?
0: Oh, ya iki.
1: Lah niki salami damel sedayi sedayi sedaya, Mbak ya.
0: Ya ana sedayer barang iki lho.
1: Nggih wonten Bu Pandan.
0: Iya, Bu Pandan uga.
1: Wonten Bu Anggi, Mbak.
0: Bu Anggi matur sembah nuwun.
1: Matun, Mbak.
0: Matun sugeng enjang.
1: Kang Sari. Iya, iya. Niku wau kalinen Mbak Indah.
0: Heeh.
1: Pak Darmanto.
0: Bapak dan Manto uga.
1: Mati mang rene kudu ra yo.
0: Gong gong gong gong.
1: Udereng nggih.
0: Iya.
1: Nggih wonten sing anu

0: Yo kliru mangkane iku kalau menggunakan bahasa iki ana koma titik iki kudune ana lho. Iki. Lah wong sik koma kok dijawe.
1: Kuwi lek koma titik niku eling iwak patin, Mbak.
0: Loh, ikan sepat ikan patin.
1: Lah ngene iku sing kok eling-eling, Mbak.
0: Oh, ngono. Ya ya ya.
1: Sing tiyang badulan iku lho, Mbak.
0: Ya ya lho, aku.
1: Nonton iku tiyange drenges mawon, Mbak.
0: Ya iku dalang kok. Dalang kok.
1: Niku anu, Mbak.
0: Apa?
1: Niku tumut jenengan pun tangguh toh, Mbak?
0: Yo, ya mulai sik cilik iki melu mbahmu. Iki jaman perjuangane mbahmu iki riate niki ngangkat bambu runcing barang.
1: Bambu runcing gamel napa, Mbak?
0: Sunduk sate. Repot ae awakmu.
1: Kula niku tajane kepengin ten bae cepet riate ngoten lho, Mbak.
0: Yo, yo, iku arek pingitan samane wong ngono iki.
1: Niku sing jenengan sanjang kula arek iku penak biyen tau tiba to kok gendongan ping 7 ngoten niku ah.
0: Iya, ya arek iku lek gak disusuki ngono gak iso. Wong barang arek iku arek pingitan. Oh,
1: tapi niku anu, Mbak. Rupane kerjekeni, Mbak.
0: Lho, wong aku ki lho nun sewu, goceng iku lho gono wong ro, tenan.
1: Niku nate sang gonceng, Mbak.
0: Lho lale ora aku ki masih yo iso sok anu sepeda. Wonten
1: niku nggih anu gocelan ngoten, Mbak.
0: Lho ora gocelan tok ngamplok ngono. Tenan.
1: Lho khawatir. Lek ngono sepeda kudu mengko dhewe.
0: Sing tak pikirku mek siji gono sing cemburu tenan.
1: Wah, lho, tapi jenengan lek goceng niku kok medal mawon, Mbak?
0: Nah.
1: Lah ngene niku, sepeda ngono-ngono mengko dhewe.
0: Ah dudu perkara sepeda mengko dhewe kaya ngono kuwi. Wong ngaku ki ngerti ya wong mbahmu ki masih yo dodolane pecel ngene ki usahane yo akeh. Mangkane kuwi sing ati-ati aduh kadang-kadang aku kaya ketok mbae ning kene aku kaya ketok mbae ning kene aku ki gak nang ndi-ndi tapi di mana-mana
1: nggih kula niku lak nonton niku ampun jajan kalau wingine nggih nonton niku jajan tim jenengan
0: piye
1: mbae ku gak nang ndi-ndi tapi ada di mana-mana
0: iki lho sing bener iki
1: dan iku niku masih poso bareng mbae gak tenan ndi-ndi tapi gak aku, ketok anu ketok sikil itu tolok iku ketok di rembong niku
0: bantengan aku
1: lha aku bantengan niku
0: bantengan.
1: Oh, kula mari niru jenengan, Mbak.
0: Aku ki bendina niki anu, aku lelaku aku, Mbak. Aku ki poso ki sedina ra poso, sedina moken, sedina ra poso, sedina moken.
1: Niku namine Daud,
0: Mbak. Oh, ya kadang-kadang aku Daud, kadang-kadang brojol aku.
1: Oh, kadang-kadang ki mopok, Mbak ki.
0: Aku lek mopok meneng ae aku, soalnya tak popok iki aku meneng ae.
1: Niku lek mopok iki paling ngompol, Mbak.
0: Eh lagumu wis teko. Lagumu wis teko.
1: Pun nambah disiapaken napa? Wes
0: sudah siap.
1: Oh nggih matur nuwun, Mbak. Niki jenengan Natal Sali, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Lah niki tiyang mburi kula wilawil.
0: Oh, ancene aku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ya ngono tok. Ini kongki sampun tabu peto jam 7 langkung petang dosa songo menit loh. Diam saja loh. Salam buat Pak Bambang.

Gondo Purnama. Salam kagem kanca-kanca derek-derek sing wonten kesambet. Kali pare saking Magetan. Kanca-kanca. Monggo kula derekne nembe pinarak monggo. Terong gendruwo spesiale.

0: lah putu-putu ya apa kon metungul kaya damur trucuk kan yo ora kan yo ana bibit kaitane.
1: Iya iya sik sik ben sepurane kok ana ben kok ana damur trucuk
0: lah bahasa lah bahasa jenengan sing pating gedhe pating mentungul ngoten nika kan kaya jamur to Mbak
1: jamur
0: iya dadi ne putune njenengan niku kados ngendikane Bunda Riyate niku mau lho Mbak lek disebut tunggal-tunggal kok kaya wong absen lho nggih to tapi sejenenge lha pating trucuk ngoten lho Mbak asline Mbak apa kale sak niki wis TikTok pripun
1: ben ning aku ngendikan iki kaya sak muru-murune karo kowe iki jenenge Yuni iki ancene kula percaya lek mbae niku enten kok ndek pundi-pundi sene.
0: Lah kriye tenan Mbak Yuni kan sing tandang kan Mbak Yuni kan?
1: Oh iya, iya Yuni.
0: Lah nggih lah niku istilahe mulakno kan tunggal gonggangku, tunggal kanca aja nggodo kan munggah e Yuni merok. Ngono lho Mbak asline niku ngoten
1: atine. Oh, lho ngomong ajun kowe kowe.
0: Jadi tenan dadine rasa sak jerone ngrasa,
1: dadine iki rasa sak jerone rasa.
0: Lah iya to reben mak bedunduk kok Yuni ora mak dedutuk rasanya rek.
1: Lho kok kaningayan.
0: Mendahulu kalah.
1: Iki mumpung jam yamine wis wancine iki aku tak bungkusi kowe salam kanggo sapa gek ngono lho Ben. Ben. Halo Ben. Ben. Ya Ben. Ora apa-apa. Sing penting ora kelaran lho Ben. Bapak Ibu para pamireng gek monggo putu-putune mbae Semarang Raya uga iki weh kabeh wis padha mirengke midangetne wah jentenan kula ingkang badhe atur pambagya aku iki pamitan apa ora ya tak pamitan dhisik wis ora apa-apa aku rada anu ngomong-ngomongku amara-amara besar salen iki piye monggo-monggo Pak. Hai Mbak, HP ini mati Mbak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jantenan iki mang wis diaturke. Lagun pamuka kang gereng ya. Lagune ngundho layangan. Ah ya, lagu lawas banget iki. Rerepetan dalem saka pepundene awake dhewe, maestro dalang, guruning dalang wis pokoke. Ya dalanging dalang. Iyang kakung narto sabdo ingang ngripto nika. Wah. Nyamleng ya, Truk.
1: Wah iya, biasane iki Kanjeng panjenenganipun Kanjeng Iyang Narto Sabdo iki yen ngripto lagu mesti enek karepe, enek maknane lan kena dijupendhet maknane. Gong.
2: Heeh.
1: Ya wis dong lumpuk ya.
2: Hayana waya jagong iki karo toto-toto persiapan sesuk upacara. Hari Kebangkitan Nasional, Tru.
1: Heeh. Ning sadurunge kepareng aku tak matur meneh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo budaya, salom. Salam kebajikan, Hong. Ulun Basuki Langgeng Rahayu, Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Ana ing kalodhangan mengiki Kang Gereng. Sadurunge awak ing dhewe miwiti rembukan ya kuwi bab sejarahing Kebangkitan Nasional. Terus awak ing dhewe mengko maknani angka-angka. Yaiku angka 20 sasine iki Mei, berarti sasi 5 ing taun 1908. Iki mengko dadi dimaknani muga-muga dadi pancatane awak ing dhewe angun anggone awak ing dhewe mangun kesadaran. Ya kuwi kesadaran bangkit. Bangkit remikat reh maukut kukutaning jiwangga. Pamujiku muga-muga para kadang-kadang kabeh kang bengi iki midhangetne muga tansah tinebihke ing sarusiku denda ciloko. Tinebihake ing balak sengkala lelara tibaning mung bagya mulya. Ayam tentrem lahir rusing batin. Nah iki matur nuwun sanget kagem dulur-dulur kang wis nyawiji ana ing adicara iki kaya dene ya kuwi panjenengane Sinyo legenda, terus mari ana Mister Munib. Nah, ana Mas Sugriwa barang kula ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng pinanggian. Anggone dulur-dulur terus mau iki enek sing takok GRR Indi, GRR Candi Panggung utawa ya cedhake Suhat. Kagem panjenenganipun Mas Puguh Heru. Dulur-dulur kang enek Bekasi. Nah, mau iki ya wis nyawiji. Aku wis ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami. Lan bengi iki, nah mbok menawa nok dulur-dulur kang arep ngersake gending iki disumanggake bisa nyulis layang WA ana ing nomor kang ngatulis yaiku 081 555 69 10 53. Nah, sauga iso komen mengko. Nah, mbok menawa paring tambahing pakarti, paring tambahing kaweruh anggone awake dhewe bedah angka taun, tanggal wulan lan taun ya kuwi madheke utawa mijiling utawa kang dadi tengara ya kuwi dina utawa hari Kebangkitan Nasional. Wong mengko iki mun dadi dasar kang garing ya dasaring Sumpah Pemuda lan renornane. Iki diwiwiti tanggal 20 Mei taun 1908. Kang iki dimotori utawa dijupuk ya kuwi saka sejarahing Budi Utomo, madheking organisasi Budi Utomo. Terus mari ngono mengko iki enek ya kuwi dadi cikal bakaling 28 taun maneh iki dadi. Oh kok 28 20 taun maneh dadi cikal bakaling iki minangka pondasi ya kuwi ananing Sumpah Pemuda. Nah, ini penting banget, soalnya Kalau mangsane dino-dino ngene iki ning sekolah-sekolahane ora patek diwulangne. Bilih sing dalu menika kagem panjenenganipun Ibu Sumarni. Assalamualaikum sugeng dalu. Waalaikumsalam, Bu. Wilujeng dalugi. Wah, nggih. Kepareng nderek pirsa Ibu Sumarni menika saking tlatah pundi to? Nah niki kanggo dulur-dulur kang nembe wae dadi siji ana Wirarimba, Cak Mut. Terus enek Mbak Rima, wae dhewe yo ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami. Sugeng dalu bolo, nah dalugi bolo, nah selamat ya, Gong.
2: Heeh, gak ono tene, Tru.
1: Aku iso. Halek enek trene sugeng dalu bolot awake dhewe iki ya kaya. Iki apa jenenge mbesisik kabeh. Sehat terus menika kagem panjenenganipun Mbak Rima. Iki Mbak Rima iki daleme ndi ya? Terus enek uga Kang saiki uga nyawiji. Ya ono Mas Wira, salam, salam ugi Wira. Oh Mas Warisan.
2: Aku lek nyeluk Warisan ngono wangel, Tru. Bayangan wajahku iki mek situk Dul Kamit. Lek wis bayangno Dul Kamit iki bayangno tetel sing kena tisu. Bayangno tetel kena tisu iki kaya ngono kae, Tru.
1: Lah yo rasa diceritake. Sehat terus menika kagem dulur lanang Dul Kamit, lho salam. Apa ku jenenge kagem panjenenganipun dulur wedok Hamidah. Enek uga AF Audio matur nuwun sanget menika. Wah, Mbak Rima iki daleme jeding. Jeding Siti, wah. Ana Eti Sumiati Muslik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi seji hadir. Sinambi nyopo dulur-dulur. Nah, iki awake dhewe ayo netepi karya ya kuwi babakan sing kuwi lho kuwi liyane kirim pota, kirim foto ae iki bebeki memori ae guting aku.
2: Sapa to, Tru?
1: Enek. Wis malah wegah aku kate macakne barang ya sak madi wae ngene lho. Ha nggih matur nuwun kagem panjenenganipun. Kowe iki lamun Tru kok kudu guyu ya lah awake ya kudu guyu. Heeh sak lerapan. Iya. Maca tulisane Dul Kamit. Ciembek ngono kuwi. Aku bayangno nuun sewu banget. Bayangno lambene Hamidah lek muni ciembek nang ae lho. Lah ya. Engko diduda alon-alon ya kuwi bab pancataning kebangkitan nasional iki sanyata saka pergerakan Budi Utomo. Lah iki enek apa ku jenenge Budi Utomo iki beda karo apa nih karo budining buta. Lek budining Budi Utomo iki apik, lek budining buta iki ya kaya lagu iki. Iya, jogetan sih, dupa, dupa galak.
2: Buta kok dupa tareng.
1: Oh iya iya.
2: Dupa canyaknya gareng itu.
1: Iya.
0: Bilih jeng dalu, Chef Panji, Ma'ruf, Pratiwi, Pak Suparman Ugi. Soho pinarak kagem panjenenganipun kopi hitam

0: nyamleng tenan nih Mang Barung ngrungokne gending mau wis dijak jogetan gagrak campur saren iki mau midanget iki gending klasik. Lah ya sadurunge dibajutke lan nyiapke pamundhute saka Mas Hendoyo sinom legondang dawane rok-rok asem utawa kondang gampangan iki sinom rok-rok asem. Enak uga panjenenganipun Bu Pandan, assalamualaikum Kakang Punokawan, Mas Gereng, Mas Petruk, Mas Bagong, wilujeng dalu dos pundi pawartosipun. Alhamdulillah sae Bu.
1: Nggih, kula Gereng ontolohot sehat walafiat.
2: Kula Bagong tok nggih sehat.
0: Nika nyuwun sesekaran ular kambang.
2: Golekne, Truk. Lek gane ular kambang ya ular kelem. Aku duwe ular balik kelem wae, Truk, ora gelem ngambang.
0: Kowe lagi niya kaya ngono.
2: Lagi aja nih ular banyu.
0: Di salami Bu Bandani kakur sedaya pamireng kang lagi midangetke. Ana uga Mbak Reni wonten Riwariwi Widodo Saleh ugi Mayasa Wilujeng Dalugi. Wah, dulur-dulur iki do ngelumpuk bengi iki enek pidi padi lah nggih. Terus nggih matur nuwun menika.
1: Heeh, matur nuwun kanggo Mbak Titi Widya Lestari. Ingkang wonten petung sewu wajan wis monggo tak dungakne. Kuwi kemrutuk jempolane. Segi rejekine berkah barokah ya, Truk. Haah.
2: Lah iki ya nek sahabat karibku.
0: Sapa?
2: Mas Kuntet 67. Sehat terus Kang Kuntet nggih. Salam kagem dulur-dulur ingkang wonten mriku. Rezeki berkah barokah ingkang anar tani. Gerwaras kuat selamat.
0: Ayah, nggih ya sinambi nginjen dulur-dulur kang wis nyawiji. Kaya dene ngene uga ya temi mamae Sena. Oh, stuti hasanah.
2: Geng dalu, Kang.
0: Nyapa kok waca dhewe?
2: Ha iki idolaku.
0: Sapa?
2: Ya temi sing duwe pake saji. Andeng pasar, Bro.
0: Tau rono.
2: Urung jare wong-wong.
0: Nah, iki saiki bali Kang Gereng kaitane karo budi utama atau utawa budi pekerti kang luhur. Prilaku kang becik munggu ing awake dhewe dikaitno karo apa kang digandhane Bagong yaiku apa ku jenenge awake ing dhewe iki wayahe bangkit saka siji keterpurukan moral, keterpurukan kesadaran, keterpurukan tata krama dan sebagainya, dan keterpurukan kesadaran sebagai bangsa. Nah, iki bangsa iki ora ngomong awake dhewe iki, bangsa iko. Ning awake dhewe iki sebagai bangsa manusia yang ada di negara Republik, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iki Kang Gereng tak jaluk rutuing gunem lan pituturmu.
1: Heeh, sik. Tak ambegan, Bro.
0: Mungkin mau ora ambegan toh. Ya maksud e iki ngunjal napas iki mau.
1: Ki enek uga dulurmu Amin Begawan. Geng dalu mageng nang pakarya nderek atur pambagya kagem kadang-kadang sedaya mugi pikantuk kalaharyan.
0: Nggih, amin. Matur nuwun sanget. Salam kanggo dulur-dulur gasek kabeh.
1: Siji tak gandeng ini disik Truk ya. 20 iki karo panemu budaya. Awak ing dhewe iki dadi bangsa menungsa, bangsane menungsa ya menungsa Jawa. Awak ing dhewe iki ora oleh lali karo tata lan angger-angger budaya. Angger-angger budaya kang ana iki ya budaya Jawa kuwi mau. Nah ning kene iki sing ana hubungane karo 20 iki ora liya mung aksara Jawa ya kuwi Hanacaraka Datasawala Padha Jayanya Maga Bathanga. Iki cacahe 20. Dene 20 iki mau dijejer 5-5 ananing patang larik.
0: 20 dijejer 5 berarti enek patang larik, larian wiwitan
1: ya kuwi kang diarani Hanacaraka. Kang mengku werdi ana utusan. Tegese iki pernyataan. pernyataan saka semesta raya iki ana pengakuan sejatine iki ana utusan-utusan iki sapa? Utusan iki Tan Lion omong urip-urip kang ana sajroning pribadi-pribadi. Utusan kang binungkus raga jenenging Petruk iki ya urip. Utusan kang binungkus raga gareng iki ya si urip. Termasuk utusan kang binungkus raganing Bagong iki ya si urip kuwi mau ya, Greng.
0: Haah.
1: Lah jejeringe utusan iki kudu manut marang sing ngutus. Awake diutus apa? Kanggone awake dhewe iki kudu bali ning kesadarane awake dhewe iki kongkon urip. Ngayahi kauripan ana ing bumi Jawa. Kang ning kene iki ana adat widiwidana kang sinengker. Ana adat widiwidana kang kudu dirumat, diruat lan diramut. Mureh lestari. Aja nganti kegerus karo pengaruh budaya-budaya mongco. Amarga awake dhewe iki diutus dening Gusti Kang Hakarya Luka. Diutus dening Sang Mahanasa iki kanggo urip ing bumi Jawa kanthi tata ya tata caraning Jawa lho teruk ya. Semono uga karo bangsa-bangsa liyane kang didukne ning Sunda, kang dibukne kono-kono kuwi. Kuwi duwe tatanan dhewe-dhewe. Siji awake dhewe iki kudu membangun kesadaran bahwa kita itu hanyalah utusan. Terpuruknya kesadaran sebagai utusan iki mau yen awake dhewe iki njur ya kuwi malah juragani kuwi mau rumangsa awake dhewe iki dadi juragan rumangsa awake dhewe iki kaya-kaya sing kuasa kamangka awake dhewe krana diutus iki mergo ana sing nguasani. Awak ing dhewe iki sajroning kinu urip iki senajan to diwehi Purbawasesa ning tetep di bawah kendali utawa dikuasani dening Gusti kuwi mau. Lah iki hana caraka iki tegese ngene utusan. Dhewe iki saka ha ha iki jenenge hong hong kuwi suwung. No iki nono ada ono. Utusan iki duweni ngopo? Duweni ro. Duweni cara lan ka. Utusan iki diwehi piranti jenenging cipta rasa lan karsa. Ciptaning utusan, rasaning utusan sing dikersakne ya karsaning utusan iki piye? Mamula awake dhewe kudu duweni kekuatan, kekuatan dasar seorang hamba, seorang abdi. Nah, iki mung penggaweane utusan iki mung apa mung patuh, mung bekti, mung dharma. Iki sing lima kuwi mau njur lalian lima berikutnya ya kuwi Dhata Samala. Dhata Samala iki tegese datan suwala. Ora berkhianat. Da iki tegesing padha. Padha iki papan. Duduk padha lho ya bedakne. Soale ora ngganggu ha, duduk da, iki da ta duduk. Soale ana da meneh ning gening padha to. Tegese awake dhewe iki kudu dunung, kudu ngerteni. Ngerteni marang apa? Marang ta. Ta iki uning tatanan. Tuntunan kang nuwuhe pranatan mungguing urip bebrayan. Nah. Dhatasa. Nah. So iki ana sing ngarani sak madya saka tembung prasaja. Nek basa Indonesia iki bersahaja. Nah. Tegese bersahaja iki awake dhewe kudu netepi nglaku. prayogane dadi titah iki ya apa? Siji mungguing titahing Gusti terus mari ngono ngawake dhewe urip bebrayan ning alam donya iki sing piye? Yen jaman kerajaan awake dhewe apapun yang terjadi kudu manut marang ratu rajane. Wong awake dhewe iki mung kawula. Gusti kang sanyata rajane. Semono nalikane awake dhewe iki urip di dalam negara yang dipimpin oleh seorang presiden dengan segala bentuk kelengkapan dan perlengkapannya, iki ya kudu manut patuh soalé awake dhewe iki jejering kawula. Lah iki awake dhewe kudu meletakkan sak mestine bersak sahajane dadi kawula iki sing piye? Jata sawa, wah iki wajar wadah. Awak ing dhewe iki mung dadi wadah. Lah wadah iku kudu ning piye? Wadah iku kudu ning lolo iki lampus. Wadah raga iku kudu ning mati. Tegese mati kok ora terus mara bunuh diri ya dudu tro.
0: Heeh, piye?
1: Tegese awak ing dhewe kudu menyadari bahwa sebenarnya raga kita wadah ing awak ing dhewe iki adalah sesuatu yang sekedar dihidupkan oleh Tuhan melalui sebuah sepilan energi sing disebut nyawa, sing disebut roh, sing disebut sukma. Nah, kaya ngono kuwi. Karena sukma karo apa jenenge badan iki dadi kanca-kanca. Badan iki wak jane mung ngobahno. Ning nyatane krana badan iki ya duweni kekarepan sing rena-rena saka adon-adone njaba. Dadi badan iki duwe karep. Oke-oke ing golongane awake dhewe iki nuruti karepe. Badan iki mau. Saengga sing dijajah iki malah sukmane. Lah kaya mengkono ku. Nah iki ya terpuruk iki kudu dibangkitkan kesadaran iki mau. Nah saka kono kuwi mau tro.
0: Nah, terus padha jayanya moga padha
1: ngedusik. Iki ya sik perlu eling-eling aku iki. Nah iki ayo diaturke dhisik. Mau nek sing ngertake ya kuwi. Jinem manuler kambang ning sadurunge iki mau enek sing ngersake. Sinom legundang rok-rok asem. Marga Mas Andoyo aturan. Omah suwung sabar sik nggih. Ya mawon nek pamundha Mas suwung ya, Tru.
0: Heeh.
3: Wilu sing dalu Mas Bintoro. WBS Pro Audio wonten ugi Mas Susilo Setiawan Bang Brewok Wilujeng Dalu Bang Brewok wonten ugi Mas Arbai Mas Hendrik

Mas Bintoro nyuwun sewu panjenengan menika penyiar napa asline dalang nggih. Pripun nggih lalek ngatur ini. Geni kok geni iki geniku ngoten lho.

0: patang puluh pitu menit saka Tabu Songo wengi iki Kang Gereng. Yene dulur-dulur kang katemben wae nyawiji ana Om Rudi, Pak Deveri, Mas Jagat, Kopi Hitam.
1: Ana uga Mas Ahmad Zainuddin.
2: Iki ya nek mbokne arek-arek. Pokoknya hari ini aku harus mbok ni arah-arah di kongkon poso tu.
0: Nyatane kuat tau bisa tau.
2: Lek bisa us kulino. Lek laku, lek gak pak laku ngene iki ya penderitaan tu.
0: Tapi orang cuci ni enek way.
2: Heeh, banjirnya budal kau mai karung buah air di dungani. Ojo nyandung balak sengkolo. Nyandung cepok cepok kosari neng kamulian. Saya wengi saya tertarik aku dengan kebangkitan kui mau. Kip kamongko isi ono rong puluh iki lek cara budaya mapane ono ing aksara Jawa. Yaiku sadar diri tentang bahwa diri kita ini utusan. Ono cara kau mau. Kesadaran tentang utusan iki kudu tinandem tumanjem ana ing salep jroning cipta rasa karsa lak ngono to reng.
1: Pinter adikku.
2: Terus manut lagu ning tansah prasaja ya merasa jani nglaku ning sang duta iki datan suwala tegesing ora utusan. Nyadari lek sejatine wadah iki lampus. Sejati neng wadah iki barang mati ya rogone ngawaing dhewe. Amarga uripe krana kedunungan sukemo kuwi mau to.
0: Pinter ya katanya.
2: Leh menjabarkan ngrungokne jabaranmu. Heeh. Aku nyene ambek ngrepek kok. Mamula ya didelok ngene iki aku tansah karo meremi karo eling-eling, Tru.
0: Saiki 20 larik wiwitan ya kuwi 10 wiwitan iki Hana Caraka Datasawala. Larik sing nomor 2 sing 10 padha jayane moga padha moga Bathonga. Ngerdine piye Kang Gering?
1: Jejering titah urip ning alam donya iki kudu padha jayane cegese mangun. Apa ki jeneng iki mau kaya tembung ning tembanging sinom iki? Hamangun karya. Tegese mangun karya iki membuat sebuah karya sing karya iki nyengsemke lan ngenak ing sasama. Karya nak ya sing sasama. Krana ngapa tekaning awake dhewe iki rahmatan lil alamin kok, Tru. Mamula di mana tempat iki harus kita membangun kejayaan. Padha jayane. Jayaning kawula iki piye? Jayaning Manggusti iki piye? Jayaning buruh iki piye? Jayaning juragan iki piye? Jayaning wong lara iki piye? Jayaning wong sing duweni tamba iki piye? Jayaning wong kurang iki piye? Jayaning wong luweh iki piye? Lah ngono. Tegesing padha jayaning iki awake dhewe diutus dening Gusti iki mangun keseimbangan sosial. Tegese nang kono iki ana iki apa jenenge iki lho. Sosis apa tak iki?
2: Hele wong iki jenenge iki simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan kuwi lho. Dalam kehidupan iki kudu ngono mamula dienek wong lara ya enek tombone. Enek sing melarat, enek sing tugih nang kono ana pritah sodako. Enek welas ya enek asih. Enek sing kurang ya enek sing luweh. Kabeh iki duwe pesti dhewe-dhewe. Ora terus mara sing luweh iki terus sombong baguguk makutha wadon. Hadigang adigung adiguna. Semono uga sing kekurangan iki ya aja sok menjual penderitaan. Lah sing kaya mengkono kuwi sing diarani padha jayane. Pa iki papan. apa-apane ngurip ning alam dunya. Lho, iki disadari di dunia ini kita ini saling punya ketergantungan.
1: Contone.
2: Contone gak ado-ado kaya awak ing dhewe karo wit-witan. Awak ing dhewe iki bernapas dengan oksigen, sementara oksigen utawa O2 iki ditokne dening wiwitan. Dening ambekane awak ing dhewe yen metu iki dadi karbon dioksida utawa CO2. CO2 iki dibutuhke kegodongan utawa wiwitan kanggo ambegan lho. Iki lak ngene iki take and give. Give ora ana sing metu blas. Lah ya sing kaya ngono kuwi. Saiki lek perkara perangane kurup demi huruf, aksara demi aksara, aku ora paham. Sing paham ki Gareng. Aku rohku ya po papan iki mau.
1: Bener. Po iki papan utawa panggonan. Panggonane ngrasa sadar iki ning ndi? Iki ning do, tegese dodo. Dodo iki nek rong perangan, mamula jenenge ati. Dudu ati sing liper lho ya. Ati sing galih galihe ngurip. Ki ana ing dodo ning kene iki ana jajantung karo paru-paru dadi sumber ing urip. Iki papane ana ing dodo. Nah iki bedakne antara do mang karo do. Mamang ucapan iki ya mempengaruhi soalnya. Jawa kuwi tegesing Jawa, Jawa iki ngerti. Duduk Jawa secara pulau, duduk Jawa secara suku lho iki. Ning Jawa iki maksudnya wong Jawa iki wong beneh iki wong ngerti.

0: Kok Buddha iki Buddha, lah iki kebiasaan. Budi dan daya, budi pekerti luhur ya nang kono keikhlasan iki ana ing gambaraning perjalanan sang Buddha lho. Lah limo iki wujuding apa? Yen nang negara ya wujuding dasar negara, yen nang agama ya rukuning agama. Yen nang kene badan pribadi iki wujuding panca indriya. Nah, limo-limone kudu kaprabawan kuwi, mamula dadi candra. Tegesing candra iki pepadhang nalika wengi, pepadhang nalika peteng. Awake dhewe njur mulang niki aja nganti awake dhewe dadi cahya kang ngulapi tapi dadi cahya kang madangi kaya padanging sang candra, sang sasi, ya sang rembulan kuwi mau ngono lho. Iki ngaturne gending pamundhutaning Bu Pandean dhisik. Iki mau ngersake apa mau? Aku kok lali, wah golek isik panyungune iki mau ular kambang. Monggo Bu diaturke.
1: Njuk mendengani Bu Pandean ingkang wonten Pandean Rejo, Mbak Eli, Mbak Nur, petinggi Pandean Rejo.
2: Es kelapa muda Kediri Wilujeng Dalu. Apa
1: Mas Agus Demit Sedayu Wilujeng Dalu.

0: Resi.
1: Paring sabda katimbalan kula.
0: Janur Gunung, panjenengan rawuh wonten ing Keling Kalingga. Wonten wigatos menapa, Bapa?
1: Sadèrèngipun waloka menapa kang dados sedya kula. Mugi katampi sembah bekti kula Sang Suwita Ratu, Ratu Sima.
0: Kula tampi, kula dadosake dhumateng boten kasupen kula inggih ngaturaken pangabekti kunjuk kagem panjenengan Bapa Resi.
1: Oh ngaten nggih, mugi nambahi daya kekiyatanipun jiwa raga kula Sang Suwita. Sang Suwita Ratu.
0: Kula Bapa.
1: Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mbok bilih kula wantun miyak sagunging para punggawa wonten ing Keling Kalingga. Ingkang katemben ngawontenaken pisuwanan aku. Awit wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken Sang Juwita Ratu Sima.
0: Yen kados ngaten, Bapa wonten wigatos, mbok monggo panjenengan blaka kemawon.
1: Sang Ratu Sima, namung tenanipun badhe nyetitaken nopo leres Resi Banyu Sekti ing kalenggan mriku katemben yasa tandhi wonten ing Keling Kalingga.
0: Menika leres, Bapa.
1: Leres. Sang Ratu Sima. Dening sedya kula ngalih kautus dening sesembahan kula. Rake Sanjaya wonten ing Mataram Buddha. Pilih menawi wonten danganipun penggalih sawetawis kasigek anggenipun Keling Kalingga yasa candhi Palimanan. Awit kula mbetaken Resi Banyu Sekti supados yasa candhi Palimanan wonten ing Mataram Buddha. Menika ingkang dados sedya kula.
0: Kados Bapa. Ning kula insun dereng saged mangsuli. Aku Bambang. Yen kanggo sliramu. Kepiye aku Bambang? Apa insun ngaturake apa sing dadi panyune Bapa Resi?
2: Menawi dipun keparengaken. Keparenga kula gempil wekdalipun sak entawis. Mung kula badhe sambet wonten rembak kalian Resi niku. Bobo, sini.
1: Naringi kulo.
2: Resi.
1: Kulo saking Mataram Buddha.
2: Nagrenasmo.
1: Kulo pun resi keng gentur tapani pun minoko dada sesepui pun wontening Mataram Buddha.
2: Dulu selian kuburan. Tebih saking Mataram Buddha. Tumuju wonten ing Keling Kalingga. Pung bedai pun kepingin ngambil sak entawis Resi Bayu Sekti ingkang katemben kemawon yasa candhi Palimanan utawi papan manbah kawula wonten Kalingga wonsaning Gusti Kang Agaro Jagadra. Nusa sedya panjenengan pas dhewean antawis mantra Buddha kalih Keling Kalingga. Lajeng lan keluarga. Sosoyo, preto penjahat badhe ngampil sak pentawis dateng Resi Bayu Murti. Pangapunten kalian. Ayo tobo. Candi Palimanan dereng wonten kerampungan. Candi Palimanan tesih betaken Resi Bayu Sekti kangge ngrampungaken Candi Palimanan.
1: Nuwun sewu. Kula ngampil Resi Banyu Sekti. Niku namung sawetawis rampung yasa candhi Palimanan ing Mantara Buddha ing mangkinipun bali kula wangsulaken namung sawetawis pun sip pun wanuaken ndika niku sinten.
2: Aku Bambang.
1: Aku Bambang.
2: Tembung panjenengan sak entawis monggo. Yang yasa candhi menika mboten namung betaken sedinten kalih dinten. Setu setunggal wulan kalih wulan nanging mataun-taun Kang Deyoso Candi Palimanan maeta panjenengan badhe ngambil sakentawis ngoyo woro ngendika panjenengan
1: lho nek ngoten lereke tembung kaya-kaya ndika niku awal amun banyu seti kula boyong wonten ing Mataram Buddha nggih
2: pancen boten kula selati
1: wah sedulur aku Bambang niatku iki apik ning dene kok tampa ala aku wis sumpah amun baliku ana ing Mataram Buddha aku ora bebarengan kawan Banyu Sekti apa teko kelakon kelingkalingga ana banjir getih. Wangsulana aku Bambang
2: yen to bayu segera tak paring letak pulung kemarang kuwi ana ing kalingga batal kok
1: kalingga bal tak biyuke batal kuat.
3: Kakang Bambang panjenengan kedah emut menika ututan saking Mataram Buddha kenging menopo penjenengan tumawa wantun nyempalani ing mangkenipun menopo mboten mangombrawara menopo mboten damel gegeripun kelingkalingga ing mangkene
2: kakak aku Bambang aku tolak kebi kedahipun sakderipun sampean iki tumindak kados ngaten dipun pikir langkung rumiyin. Menika utusan saking Mataram Buddha. Kula ibarake perkara cilik iso dari perkara gedhe. Kriwikan iso dadi grojokan. Napa sampean seneng kali-kali ngakalan Mataram Buddha wonten perang mung kegawa saking panjenengan boten ngulungake dumateng Resi Bayu Sekti ingkang badhe nyosop candhi wonten ing Mataram Buddha.
3: Aku tolak langga Gusti iki. Yen dadi ajek-ajeke negara. Yen dadi agula-gule negara. Ki mikirmu aja nganggo dengkul. Mikirmu nganggo nalar.
4: Wingi yo aja kaya ngono kuwi.
3: Bayu Sekti Yoso Candhi Palimanan ana ing Kelingkalingga durung ana kerampungan. Yen to nganti Bayu Sekti jur kaboyo ngono ing Mataram Buddha jur dadi apa Candhi Palimanan ana ing Kelingkalingga
4: wirak kanggo sawetara kalamonto wis wong-wong saka ing Mataram Buddha serampung Bayu Sekti bakal dipulungake bakal dibalekake ana ing Kelingkalingga
3: Mataram Buddha kekrangga ana ing Kelingkalingga gawe Candhi ora butuhake wektu sedorong kaitan dibutuhake wektu taun macau aku rang penakti Kelingkalingga mengkonjur kalibe marang Mataram
0: cukup aku Bambang
2: sampura
0: aku Bambang kang diucapke aku tolak lan aku setuju kabeh mang bener seliramu wis wani nyempalangi bapa resi
2: sampura utusan saking Mataram Buddha sampun nyepak dodo nyulak moto dateng pangwas dalem sang ratu simawonten ingkang kali
0: aku ngerti aku Bambang ning kang duweni pangwasa ing Kelingkalingga iki ingsun ora sliramu aku Bambang mula aku Bambang pisan man ing dina iki ingsun ngarepake kowe kudu ninggalake Kelingkalingga
2: jadi kawi bahan wonten Kelingkalingga ampun ngantos dipun remehaken biyen yang sanes sampe terasa
0: yen kowe kepengin remehake ora kaya ngono mulo aku Bambang ora mung kowe ninggalake Kelingkalingga ning siji man. Ingsun ngersakake sliramu kudu pisah marang kadangku.
2: Mane to sae kok. Gawuh lan sabdo penjaga kesmatan.

0: menawi daksanan panjenengan awit kelingkalinggah katon kencar-kencar kanton sampun nyoso candi ingkang ageng lan endah lan peni menika damel remenipun para kawula wonten ing kelingkalinggah ning wonten cacatipun bilih aku Bambang tumindakipun kados ngaten kados surem wonten ing ladan kelingkalinggah kula wau.
1: Aku Bambang pancen bener sliramu anggen ngucap mula sing insun suwun sliramu ngawat-ngawati aku Bambang ing dina iki tak pasrahke marang sliramu.
0: Sang Juwita Ratu Simah menawi kula pinasrahan tentremipun praja wonten ing kelingkalinggah kang supados nglapati lampahipun sang aku Bambang ing medal sak mangke kula badhe lengser wonten ing pendhape aku kula badhe jampangi lampahipun aku Bambang kados putih ing mangke
1: kaya ngono
0: yo tambahi pangestu
1: sing ati-ati aku aku tolak
2: ampun tegesik penggali kula pinten panjenengan sampun tumindak leres ngetekake panatan wonten ing kelingkalinggah sinten kawula panjenengan ingkang sampun mantun marang pangwas panjenengan kedah nampi pidana wonten ing kawula panjenengan ingkang gadhahi labuh labet badhe nampi ganjaran tumrap panjenengan kalah pun pas upami aku Bambang panjenengan tundung saking kelingkalinggah
1: kaya ngono kaya ngono siramu tak utus lewang-lewang ana aku
2: yen to sampun kepareng nyuwun tambahi pangestu
1: sing ati-ati.